0: 我们这儿有一个小姐，她叫蔡小姐，她是我们这儿的女佣，她是来自日本的。
1: 主要是担心蔡小姐，万一我们照顾不周，让你落到了日本人手里，对你不好。好，那就有劳你们了。
2: 三種の国軍と強化軍は密に計画して、もし彼らが繋いで防御を組むと、帝国の精神戦略にとっては非常に不利です。組織が厳密で、10万人の兵力を持つ強化軍は、三種で巨大な勢力が絶対に誘導してはいけません。現状を踏まえて、私は増援しない前提で、三種の抵抗勢力に電撃的な打撃を与える新計画を立てました。そうしてほしい。必ず帝国軍の精神を確保します。

0: 老四，
1: 二哥，哎，老四七，老四七，老四七，老四七，醒醒，醒醒，老四七，老四七，醒醒，老四七，哎，老四七，
2: 四哥，
1: 来。
2: 四哥，二哥，二哥，王十二这王八犊子，俺给他找退路，他竟然把给绑了，真的，他真的太不识相了。
3: 孙锦环都跟我说了，这个王十二太不像话了。
2: 是啊，二哥，今天要不是您和四哥来的及时，今儿兄弟俺可就撂在这儿了。
3: 王十二啊，知道自己错在哪儿了吗？
4: 小三郎，이시아세다도쿠오가가신경을갖고미소를그리ました。
5: よし、少佐殿、俺たち数人でやり遂げられますか？
6: 肝心のことは国心だけじゃ無理だ。副用の中軍が協力して必ず達成するよ。
5: ではやっと羽を伸ばして大暴れしてリベンジしてやる。